0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: קוקטו טווינס, Heaven or Las Vegas 1990

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: לאנה דל ריי, נורמן פאקינג רוקוול, 2019.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: עוזי נבון ומכרים, בזמנו, 2020.

So, schön. Zion! Zion! Zion, אתה שם? גם אותו סיפור, אני חשבתי אנחנו כבר גמרנו עם השטנס הזה בטבריה. ציון! ציון! ציון, ההופעה חייבת להתחיל, ציון! ציון! ההופעה מתחילה, ציון!

0: תודה רבה. חביבי, זה מספיק, תודה רבה.
1: אבל לא גמרתי.
0: חביבי, אם אתה תסיים, אני סוגר פה והולך לקפוץ במגדל שלוש.
1: מקס, נו בחייך, תן לי צ'אנס אחד, אני מבטיח
0: לך... אל תגיד לי מקס פה ומקס שם! מוטקה, אתה ראית את החוצפה של הבחור הזה? תעיף לי אותו מהפרצוף!
2: מה?
0: מה? תעיף לי אותו מהפרצוף! עוד דקה אני שומע את זה, היו נופלות לי אוזניים!
1: בבקשים יש, אני אבוא לנגן בהונגריה. בקופנהגן הגנתי.
0: ילד, תעוף מפה! פספוס! אם הבחור הבא לא יהיה יותר טוב מהמחצרץ הזה, אני לא יודע מה אני עושה.
3: שומעים שם?
0: היי פפפ, שומעים יופי! לא צריך להרס לי את המיקרופון!
3: סליחה.
0: נו, מי אתה?
3: שמי עוזי נבון.
0: עוזי נבון! אתה עוזי נבון מהעריות!
3: החוויות, כן.
0: לא מכיר! נו, מה הבאת לנו עוזי נבון מהעריות?
3: החוויות... זה שיר שנקרא להיות לך לכוכב, כתב אותו בשבילי, המנהל שלי זאב אבן חן.
0: זאביקלי! למה לא אמרת?
3: כן, חשבתי שאתה בטח תכיר אותו.
0: אתה כוכב רציני, אתה תגיד לדרק הזה! שאם הוא לא מחזיר לי את ה-20 לירות שהוא הפסיד לי בקלפים,
2: מקס,
0: אני שובר לו את כל השיניים.
3: לא, אתה טעות בידך.
0: תגיד לו שאם אני רואה אותו עוד פעם אחת, אני אשבור לו את כל העצמות.
2: מקס,
0: מה מודקה, מה?
2: הסליל שלנו הוא תכף עומד להיגמר, אז אולי כדי ש...
0: מודקה, למה אני משלם לך?
2: אני עובד פה.
0: מודקה, תחליף את הסליל!

חיוך של נערה יפה כמו ריח של פרחים לאט לומדת השפה רוקדים וגם שמחים צבעים של שמש ששקעה מתחול עינייך מחווירים נשקי אותי ילדה מול ההרים הירח כמו דורש שטח למי עליו הניחי לו הנני כאן

מסתיים לו כך עוד יום, אך הלילה רק מתחיל. ילדונת, יש בך תום, ליבי אותך מכיל. סדין לבן ממתין לחגיגה בין אוהבים. ואת ילדה,

מותק, אני עוד רגע מתפרק. מחוג השעות ומחוג הדקות ומחוג השניות בתנועה, בקצב הזה עוד נגיע רחוק.

טיק-טק, הזמן אומרי עכשיו. טיק-טק, טיק-טק, והנה שוב שלכת. טיק-טק, טיק-טק,

שוב שלפת, טיקה טיקה והנה בשרב, טיקה טיקה כולו עוצר מלכת, טיקה טיקה כזמן ממריא עכשיו, טיקה טיקה והנה שוב שלפת, טיקה טיקה והנה בשרב, טיקה טיקה כולו עוצר מלכת.

0: אומר את זה כדאי שננקה עכשיו את הראש.
1: אולי מחר תדע מתי,
0: היי מודה, תקדק תקדק ומדקדק.

Don't stop.

החור השחור, אל החושך האור, אלוהים ברמזור יתחלף.

0: המסיבה הזאת שיגעון, מלאה בחתיכים.
1: לא, אף אחד לא מושך את העין. רגע, מה הוא לובש?
2: מכנסיים ארוכים.
3: כן, גם הסב, גם הדודה, כולם כבר מודעים למודה. כמו באמריקה, כמו במגזין, שחור, לבן או בצבעים עזים, מיוצרים מבדמים, נכנס שנשמר לכל החיים. הצעקה האחרונה, זהו הצו, בחרו לעצמכם זוג עכשיו של זך.
2: נכנסיי הדוקים.
1: אני אוהבת את הזוג הזה.
0: כן, גם המכנסיים לא רעים.

0: ושוב, המוסיקה. ככה, כמו שזה נשמע, בליווי הנה-נה-נה-נה-נה. קצות העצבים גועשים, בין אם זה בפול ווליום או חרישי, בסטריאו מעוקצה או סתם במעין הצצה. ואני מתפללת להמשיך להתרגש.
1: השעה בחסות.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
3: 88
1: עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88. שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחיר. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?

0: כפוף לתקנון.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
5: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10, שוויץ נגד קנדה, ובוסניה והרצוגובינה נגד קטר, ב-1, סקוטלנד נגד ברזיל, ומרוקו נגד האיטי, ומחר ב-4 בבוקר, צ'כיה נגד מקסיקו, ודרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88
9: שבע. השעה בחסות.
11: המשך ישר לתוך הפקק.
12: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: שמונים ושמונה. עכשיו דורי בן זאב כאן 88.
13: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו. נתחיל. עמוד עמידה ישרה. התרגיל הראשון, ניטורי פיסוק בתנופת ידיים לצדדים. קפוץ לפיסוק קל והניף ידיך גבוה לצדדים. אחת, האצבעות ישרות, הכפות מופנות חוצה, הזדקף. חזור בקפיצה קלה לעמידה ישרה בהורדת הידיים מטה, 2. ועכשיו נעשה זאת בשטף. ניטורי פיסוק בתנופת ידיים לצדדים. יקום, החל, פיסוק, חזרה, פיסוק, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, פיסוק, 2. בקלות, קל, קל, קל, 1, 2,
10: 1, 2. 90 שנה לשידור הציבורי. ליתר חלום.

נו. רביעי היום. כמו שאומרים, רביעי שאין שלישי לו. העולם קם הבוקר להתעמלות הבוקר עם מיכאל בן חנן ודור שידע את מיכאל. בוקר עם פיקוח, בוקר עם ברכת השמש, בוקר עם יוגה ושאיפת אוויר, מתיחת זרועות למעלה ואחורה, פתיחה חזקה של בית החזה מביאה אותנו לתנוחת הקוברה, תפילה

היום שאנחנו מציינים 50 שנה למבצע יונתן. והיום גם צפויים מבצעים נוספים משעה 4. מ-19 מוקדים הפרעות תנועה חרדיות בדרכם לבית ליד. בית ליד. בית לידים. אנחנו עוד נתגעגע לקפלן. מונדיה, מונדיה, מונמור. שזה לא ייגמר לעולם. שהכוון לא ירים את הדגל. שתמיד יהיה כדורגל. עד 9:00 ערך לנו איתי צימר.

בוקר טוב. בוקר טוב, ליאו. יש לך היום יום הולדת. כן, 39.

בעלי זהב. עם גוף ונפש מיוחדת. אחרי שקיבל טיפול בהורמון גדילה בילדות, גדל מאוד מסי.

I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it,

Oh, Diana Washington. Hey, share me Washington. שלח לי מלאך. מלאך עם כרוב כבוש וסטייק לידו.

גם היום הראיתי את רשימת השירים לפנטגון. קיבלתי אישור. אישור כללי כזה.

0: ma lâche, Brody. זה מקצוע לחיים. המעברר לא עובד. המיזוג מרעיש. עשן סיגריות. והמון תיקים. עוד לא הלך לישון. זה הבלש הפרטי.
1: It's a mystery to me. The game commences for the usual fee plus expenses. Confidential information is in a diary. This is my investigation.

0: hands on the window and a pain behind the eyes.
1: זה עוד בוקר אפרורי. מי עשה את זה? אני קורא ולא מאמין. זו עוד תעלומה שצריך לפתור. מי דובר? מי משקר? ואיך זה הולך לשנות את העולם? בלש פרטי.
0: סקאר פלאי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
1: אך אנרגיה, אנרגיה, כוח, כוח. פרסום, פרסום. 7:21. לאן יש למהר?

0: הישר מלייפציג. דיווח תנועה של בוקריני. ככה עם הקרקרה לאט לאט בין הרחובות, ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, חמד של מוצא. עומס, עומס, עומס, עומס, עומס קל. ממחלף הנבא ועד מחלף דני אל אל אל אל עומס, עומס, כל היום רק עומס קל. עומס, עומס, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. אך דלללה ולייפציג כאן, לייפציג, לייפציג כאן, לייפציג כאן, ג'ינג'ריטטינטטה. עולם הפרסום לא רגוע, הם צריכים לצעוק, הם צריכים לבלוט, הם צריכים להריע. עוד אחד, עוד אחד, ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. אומס.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: ביטס אוף גולד!
4: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: מה את אומרת? איזה כיף.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
9: וואלה מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידאה.
15: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
16: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: 88.
0: אנרגיה, אנרגיה, ומה עם הפרסומות? צריך עכשיו לנוח. להרגיע את התדר, לסגור את הים.
19: In America,

מפלגה אחרי פרסומות. מרגיע, והים פתוח לימי הולדת. נועה, נועה קולר, מזל טוב, יש לך היום יום הולדת. גם למשה תימו היקר, יום הולדתו היום. וכמובן ללאו, לאו מסי, כמה מסיבה יש בך לאו אחד קטן. וגם ג'ף, ג'ף בק, ג'ף והגיטרה.

בפקקים, פקקי ענק. לא עכשיו, מארבע. אבל יפה לראות שמחירי הירקות והפירות ירדו. אז אנחנו מתכוננים ליום חדש. מסיצים אל היום החדש. שכולו חנוך. בשמש של החוף.

לאט ומתמלא. כרגע הוא חצי מנה פלוס. מביט על יום הזעם החרדי, על ההפגנות ברחבי הארץ. בצפת, בטבריה, חיפה, עפולה, ירושלים, נתניה, בני ברק, רחובות, אשדוד, בית ליד,

0: הכל בזמנו, הכל בעיתו, הכל עוד ישוב לאיתנו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: מה אתה אומר? אז מה קורה לנו פה באמת בדיווחי תנועה? דיווחי תנועה, דיווחי תנועה מלייפציג. ככה זה בכרכרות. דיווחים מהגגות, מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין. להקת הברוק עומדת ומנגנת לנהגים. מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, כל הנגנים עומדים עם הדגלים. מחלף ראש העין, מזרח ועד מחלף קסם, קסם של ברוק, ברוק תמיד ירוק. שתי דקות 43 שניות. עולם הפרסום מוכרח להיכנס, אחרת קובי יתקשר אליי. זה צריך להיות בדיוק בזמן.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
6: כפוף לתקנון.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! אתם על קאנש 8.
6: בוקר טוב לך.
5: הכי טובה.
6: הכי טובה.
7: 88. והפרסומות? פרסומות לא הכי טובות? והזמרות לא הכי טובות? והשמש? לא הכי טובה?

0: Gally, Atari, Gally.
1: I'm waiting for my man.
0: At Hashemesh. The Keith Richard. כזה הוא. הוא מחכה. מחכה לבחור. הוא מודיע על זה בכל הזדמנות.

יש כתבה גדולה על קית' ריצ'רד ועל החיים שלו. בגלריה של הארץ.

המריבות שלו, אם כי אם העמיק. כבר אין כל כך הרבה קרבות. מיק שבר את החרב שלו. זה עוד דבר שוויתרנו עליו, כנראה בגלל הגיל. או לפחות, הוא לא תקף אותי כבר הרבה זמן. אני נוטה להקשיב לגוף שלי. רגע לפני שהוא זועק לעזרה,

הכותרת של הכתבה. האם אני חושש לעתיד המוזיקה? אני חושש לעתיד של הכל. קית ריצ'רד הפך לאחרונה לסבא רבא. זה נכון. הוא מתלהב מאוד. כתבה ש... נעשתה כמו שנעשים הרבה דברים היום. בשיחת וידאו. עוד מעט אלבום חדש לרולינג סטונס. בינתיים הוא מחכה לאיש.

0: קית ריצ'רד.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.

0: מצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה. עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו. קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'ן בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
7: וואלה מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: עכשיו בווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26.
10: וואלה.
9: סקוטלנד נגד ברזיל.
10: שידור
9: ישיר באחת בלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: אמרת כאן דברים נוגעים ללב.

השיר הזה נכתב. אחרי שהכותבת המוכשרת ראתה את דון מקלין, וכשהוא שר הוא הרג אותה ברכות.

פלק. אז לורי ליברמן הלכה בשנת 71 להופעה של הזמר דון מקלין. והוא הרג אותה ברכות. היא הקליטה את השיר הזה, אבל לא צלח. עד שלקחה אותו רוברטה אליה. רוברטה, סקולטה מי.

0: שמונה.
1: השעה בחסות.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: שמונים ושמונה.
1: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.

אנחנו מתכוננים ליום זעם עד כפר יונה. מבטיחים לנו שזה יהיה בכל הארץ כמעט מארבע.

קריית גת, בית שמש, בית השמש העולה. לא לא לא לא. אך, לפתוח את הבוקר ככה. לפתוח את הבוקר עם ברכת השמש. יוגה, שאיפת אוויר, מתיחת זרועות למעלה ואחורה, אך פתיחת בטח הזה, ואז תנוחת הקוברה, שאיפה

נמוך, שזה לא ייגמר לעולם, שהכוון לא ירים את הדגל, שתמיד יהיה כדורגל. קצת איטלקית לא תזיק לאף אחד.

italiani. Italiano, באיטליה יהודי שעשו לו ברית מילה, אומרים עליו סוף על הקטינו. טוב שעשני איטליאני. אירופה, אירופה מתחממת, מתחממת, וגם אצלנו, אצלנו הכל פעמיים. אבל בינתיים מלא סימפתיה. מממיה,

עכשיו ברשת בית סיפור נורא מעניין של אסף ליברמן, שהוא סיפר שהוא היה חייל בגלי צהל. היה איזה פיצוץ באיילון, פיצוץ של צינור מים, והוא למד באוניברסיטה, והוא דיווח מיפו לא לנסוע באיילון, לא לנסוע, דיווח כל הזמן מה זה יפציר באנשים, לא לנסוע, לא להיכנס. נגמר השידור והוא מצא את עצמו באיילון נוסע לכיוון האוניברסיטה. הוא בכלל לא זכר שהוא זה שיפציר באנשים לא להיכנס לאיילון. זו אסוציאציה של מה שהולך להיות בצהריים, שאם אתם שומעים ברדיו שמשעה ארבע הולך להיות בלגן וכאוס ויום זעם ואיך שלא תקראו לזה, תתייחסו לזה.

והם מוציאים אלבום חדש עוד מעט, הרולינג סטון, 60 שנה יחד. יוצרים, אתה לא יכול לעצור אותם. היצירה חייבת לצאת. גם אם לא יודעים, אם שומעים, אם משמיעים, אם כל הספוטיפיי והמוטיפיי והיודיפיי. העולם חייב כל הזמן שיהיו לו מנהיגים חדשים, שתהיה מוזיקה חדשה, כי הם מצילים את העולם. שיר חדש לאיילה אשרוב ויהושע סובול.

0: ככה? ככה? אפילו לא מודיע? לא אומר שיש פרסומות, שיש חסות, שמישהו צריך לשמוע אותך.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: אין דברים כאלה, זה הכל מחשב עושה. ככה לא מדבר קריין. מה זה? צריך דיקציה. עושה שקט. מדבר ברור, שולח לפרטנר. מה קורה עכשיו בלייפציג? מצומת הקור מזרח ועד הכניסה לעין המפרץ. אומס אומס קל, טיקי טיקי טיק, קח תקיר קרה, בוא תיסע איתי עכשיו, אין פה מה קרה. מצומת מגידו ועד הכניסה למשמר העמק,

0: Met een mishmar hagvul.
1: יש לנו פרסומות. אתם יודעים מה זה פרסומות? זה כזה שצועקים עליך ואתה צריך לשמוע.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
5: יופי, אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
11: וואלה, מתאים.
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל-סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: אמר דברים נוגעים ללב. היי ידידיי, בוקר טוב. ככה אומרים, שלח לי על הבוקר מלאך בוואטסאפ או במייל, הכי טוב ברדיו.

יש לי חלום לשיר שיר כדי לעזור, כדי להתמודד עם כל דבר. אתה רואה את הפלא הזה? הם המלאכים, הם המלאכים שעוזרים. אני מאמין במלאכים.

Alicia Back. בוא אני אלווה אותך חמוד. למרות שאין מקום למטוסים, אני אלווה אותך עד הבידוק.

כל המתדלקים האמריקאים תפסו לנו את השדות. אין מטוסים, אבל אפשר ללוות.

יכול לשלוח את המזוודה, אבל אין מטוס לעלות עליה. אבל אלווה אותך, אלווה אותך. שמונה שלושים ושלוש.

0: ניתוחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: ביטס אוף גולד!
3: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
0: דיווחי התנועה בחסות.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: ב-25 ביוני מגיעים ליג גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
11: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
12: וואלה מתאים.
13: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו.
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוט נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לכי תספרי לכולם שאת
17: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אודיה יה יה ברור, ברור, וזה גם נחתך יפה. עוד יהיה. היי, ידידיי. מה יהיה? מה היה? מה קרה? לפני הכל, IGY.

מתחילים את החופש. החופש. החופש מחפש את החופש. חופש זה לחלשים. לאביב ושביב הגולן.

הרדיו מדבר, הרדיו משמח, הרדיו משמיע את המנהיגים האמיתיים שרוצים לבוא ולומר העולם קודם כל נברא בשירים, ואם מזהירים אתכם

0: bem e bater cheia de idade. ראינו מיד, ייקח את ההגה ואת המיקרופון וידאג להמשך הפקקים. יואב יפת, בוקר טוב יואבי.
1: לא העירו אותי, שכחת? לא העירו אותי, דורי.
0: אם היו אומרים לי, אם היו מושכים לי בדשי.
1: בדיוק, אם היו מעירים אותי.
0: לא שלחו לי דשי.
1: בדיוק. רציתי להגיד לך על החופש, מלא חופש במוזיקה שאתה משמיע, ובך בכלל. אבל החופש היום משובש, הכל פה משובש, הכל פה
0: משובש, הכל פה ישתבש. אוי, זה שיר טוב.
1: נכון?
0: יאללה, תפדל.
1: תפדל.
0: של מי זה?
1: זה החצר, החצר האחורית.
0: איך קוראים לשיר?
1: הכל פה משובש, אני חושב. חפש, זה נמצא בספרייה שלך. הספרייה שלך עשירה, כמו הרדיו העשיר. כמה עושר במוזיקה בעולם. העולם נברא בשירים, דורי בן...
0: העולם נברא בשירים.
1: העולם נברא בשירים, אתה אמרת. ויש בזה משהו.
0: נכון?
1: נכון, הכל פה משובש. אופה!
0: היי, ידידיי. יופי, אני מחכה כבר שתתחיל לשדר.
1: היי, דורי, אני...

0: האמת.
1: הפרסומות לא יצעקו עליכם. אני דיברתי איתה. הם יהיו עדינות, שקטות, כמעט בלי מיקרופון.
2: השעה בחסות.
3: הסרט קיימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: את אמרת.
2: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
6: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייבים כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26.
14: וואלה.
13: ב-10, שוויץ נגד קנדה.
14: מה אתה אומר?
13: הרצגובינה נגד קטר.
14: זה לא היה?
13: סקוטלנד נגד ברזיל. ומרוקו נגד האיטי. ומחר ב-4 בבוקר, צ'כיה נגד מקסיקו, ודרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן.
14: קוריאה! חינם, אה?
15: וואו, הרגעת אותי.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88. מחר אני לא אהיה פה, אז נזכרתי שהיום הגיע לארץ מופע בכורה של האומן המיוחד ארז אשרוב בבית ציוני אמריקה. מופע בכורה לפני נסיעה לחיפה. הצלחה, ארז קיי.

0: אוהב יפת.
1: השעה בחסות.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 88
1: עכשיו, יואב יפת. כאן 88.

התרופה שיקיו בפתח שעתיים משותפות, בוקר טוב מאזיני ומאזינות, כאן 88. אתם ואתן מוזמנות ומוזמנים להישאר קרוב אליי, מלא מוזיקה עד 11 עם שיבושים או בלעדיהם, אף על פי. והסקסופון הכל כך אופייני לשנות ה-80 פאר את הסוף של Close to Me של הקיור שפתחו, והוא גם מחכב אבל במילים של לוסי דייקס בפתיחת השיר החדש שלה, Planting Tomatoes, שיר שנוצר לחגיגת הוויניל, חגיגת חנויות התקליטים העצמאיות, חגיגה בינלאומית שמתקיימת כבר 12-18 שנים, כן, אז... לוסי דייקס, היוצרת והזמרת האמריקאית, הוציאה את השיר הזה לכבוד אותו יום תקליטים שחל לא מזמן, וזה אחלה שיר, Planting Tomatoes, האזנה נעימה, אז הנה הסקסופון מגיע.

האנרגיה. האנרגיה ורוח הנאורים של MGMT. Time to pretend.

0: זמן לדיווח.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים, כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד צומת חוות שער הגיא, כביש 5 ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק, ואנחנו תכף חוזרים עם ביורק.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: Bits of Gold!
3: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88.
5: ילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: אנגליה, 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מוצאי שבת בספשייל 88. נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמיץ, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

הייתי חייל, הלכתי לחנות התקליטים והדיסקים של בנצי ברמת גן, היא כבר לא קיימת, וקניתי את דביו של ביורק, וזה העיף לי את הראש עד היום. 9:20 בוקר של יום רביעי, כאן 88, מאיסלנד של ביורק לבלגיה של דאוס, הרכב הפוסט רוק אינדי מה שתרצו. זה מתוך פוקט רבולושן, אלבום נפלא מ-2005. What we talk about when we talk about love, דאוס. בוקר טוב.

Monica Sex. Köln. והנה פורטיס. גם בטלוויזיה יש רמקולים. אז רד, רד. אז תן, תן.

0: תודה רמי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: כן, אנחנו לכבישים. כביש 1 עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, כביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ואנחנו עוד מעט חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
7: וואלה מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
15: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
16: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כשהם My Morning Jacket, הרכב האהוב כמו ז'קט של בוקר. כשהם לוקחים את הזמן קוראים דברים מאוד מאוד יפים, כמו בפיר

18 לפני 10 בוקר של יום רביעי. אתם ואתן על כאן 88. תכף תעלה ותבוא. M.O. דנמרק. Never wanna know.

0: כאן 88, אנחנו בפופ מקומי חדש, פופ סול, אם תרצו, זאת יעל זלינגר עם אלבום חדש בשם שירים כאבי לב. יעל זלינגר, נגנית קלידים מוכשרת, הייתה כאן לא מזמן עם תומר יוסף, ליוותה אותו כמו שמלווה עוד המון אחרים, ו-160 אז הוא כאמור מאלבום החדש שלה, והוא יפה עד מאוד.
1: אני עוברת נתיב בכביש המהיר, שמה שירים שאיש לא מכיר, חוצה את העיר ב-160 כמש.
0: יעל זלינגר חדש.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום?
2: מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: יואבים רובוטים, זה יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
9: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שתמיד יהיה רק זוהר בינינו. סיימים שעה ראשונה מתוך שתיים. מוזיקה כאן 88.

לסיום השעה נחזור ל-60s אורגינל. לצליל של ממפיס בתחילת שנות ה-60, סטאקס רקורדס, שהיו המקבילה הממפיסאית של מוטאון בדטרויט. איזה דבר.

אז גרין אניינס, בלי דמעות, בצל נטול דמעות, רק גרוב. Booker T and the MGs. ועוד שעה, בוקר אור.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88

בוקר חדש עלה. בוקר טוב. הבלוז של ניקול קרואזי. כן, גם שעתנו השנייה נפתחה ב-60s. I'll never leave you לפחות עד 11. אז מאוד נעים לדעת שאתם ואתן כאן ובא לכם ומתאים לכם לשמוע מוזיקה, אז הנה אביגיל רוז,

שש שנים אחרי הסריטה שבפרקט, האלבום האחרון שלה היא בדרך לאלבום חדש, וגם כאן המוזיקה נוגעת וכנה עד מאוד. רגעים של שפיות, ההפקה המוזיקלית והנגינה, יוגב גלוסמן, אביגיל רוז חדש, האזנה נעימה.

0: קומפליטלי. אליס קופר מברך על החופש ועל הקיץ, על הצלצול שנגמר. מוקדש באהבה לכל הילדים שחלקם סיימו וחלקם יסיימו את את שנת הלימודים הזאת ממש בקרוב, ועוד כמה ימים, התיכוניסטים. בקיצור, הפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. אמינח,
3: להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
6: וואלה מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. מחר, אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין ואני נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

כאן 88. חוזרים לכאן. וזה לא מה ש... אילן וירצברג הלחין את המילים של יונה וולך. הנה ערן צור ורונה קינן.

לא, זה לא משוודיה, אהה. אהה, זה מנורווגיה. ידעתי משהו בסקנדינביה, אבל תודה ערן, תודה. ועם דיוקים, אז ערן צור, רונה קינן ודנה אינטרנשיונל. כאן 88, 23 אחרי 10 בוקר של יום רביעי.

0: זה ריצ'רד אשקרופט, מי שהיה סולן להקת הוורב. מקרב אותנו למחצית השעה השנייה, הפסקה וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
7: וואלה מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בריאן אדמס, שר אוויסיס. איזה כיף שאתם ואתן כאן. כאן 88.

כאן 88 חוזרים לכאן, אל קיקי מלינקי, שמבססת סלש מבססים את עצמן כהרכב מעניין ובועט באינדי המקומי, וכאן שיתוף פעולה חדש עם אורי בראונר כנרות, וזה יפה עד מאוד. וזה נקרא קטן על סיפור מלא בפחד ותשוקה.

0: 1967, ארבעת המופלאים, 13 דקות לפני 11 בוקר של יום רביעי, הפסקה אחרונה, ונסיים את חלקנו בהרבה אהבה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן עלה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
9: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השיר הזה, אני אוהב אותו עוד יותר עם כל פעם שאני שומע אותו. קורין הלל. ימי הפרח והאהבה, שכתב רות בליט. יעקב. אף הזמן, 5 דקות וקצת, לפני 11 בוקר, היה תענוג לפתוח אותו איתכם ואיתכן. תודה רבה לכם על ההאזנה. טל ארגמן תהיה כאן מיד אחריי, ואני יואב יפת מאחל המשך יום שקט, שלא יהיו פקקים או מסים או הפגנות, שיהיה מה שצריך לקרות. Feeling alright?
1: Cause every night I have the strangest dream.
0: טראפיק לסיום.
1: Prison by the way it could be.
0: שנרגיש טוב ושיהיה טוב.
1: Left here on my own.
0: יום טוב.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 88
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

Things I've seen, ספוקס, פותחים לנו את התוכנית של יום רביעי, היי. בוקר טוב, 3 דקות אחרי 11, כאן 88, אנחנו עם שעתיים מעולות שערך לנו ניר גורלי. אני טל ארגמן, כיף לפגוש אתכם, ואנחנו על חיבור מוזיקלי משובח שקורה כבר משהו כמו כמעט 20 שנה, קוטימן ודקל. כן? כן, משהו כזה, וואו, הזמן פשוט טס. יצא להם עכשיו אלבום חדש משותף, שנקרא Hope, ואנחנו נשמע מתוכו את Let Your Love. האזנה מעולה.

0: 88. מיד חוזרים. 88. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה הבלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
5: וואלה, מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: אנגליה, 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, 4 אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מוצאי שבת בספשייל 88. נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמיץ, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

The Weeknd, Blinding Lights, עם וייב מאוד מאוד 80Z. ועכשיו אנחנו באמת חוזרים אל ה-80Z, אל אלבום שממש מציין בימים אלה 40 שנה. עדיין נשמע כל כך טוב. באמת, אני שומעת אותם כל כך הרבה, את ווהם רצוי בתקליט. Edge of Heaven.

0: בשברון לב עם האומנות, שזו דרך כל כך טובה. אז כאן היא מחליטה במקום לפקוץ על הפרידה, פשוט לחייך לעצמה כשהוא ראה כמה האקס שלה סובל. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה וממשיכים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
8: וואלה, מתאים.
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל, וצ'ק נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Get Your Love, עמרי קרן. כאן 88. נשאר בארץ, אבל נחזור כמה עשורים אחורה. שיר שנכתב מנקודת מבט של מהגר שמסתכל, מתבונן במסלול החיים הישראלי מהצד, וגם חווה אותו בעצמו, ולא מזמן יצא גם פרק של שיר אחד שמספר את כל הסיפור של רפי פרסקי, והשיר כמה פעמים.

0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
8: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
9: וואלה מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: הנה מגיע שיר אחד.
13: לא הכל מן עלה.
12: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
14: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
12: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
15: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
12: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
16: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
12: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88. And I'm just standing there, I can't say a word, because everything is just gone. I've got nothing. Absolutely nothing.
18: In one single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down. The world feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you where we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they open

סוף המדבר, בסוף השעה הראשונה שלנו ביחד להיום, וגם לשבוע הזה, נר גורלי ערך, אני טל ארגמן, זה היה שלום גד, ואנחנו חותמים את השעה הזו עם פינק פלויד, והתזכורת הזו, שצריך לנשום. נושמים קצת? תכף ממשיכים לשעה נוספת.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
0: 88 עכשיו טל ארגמן כאן 88

Midnight City. לחובבי ערים גדולות ואורות ניאון ולילה, לנו זה מאוד מרגש, השיר הזה. M83, היי, צהריים טובים, 4 דקות אחרי 12 כאן 88. אנחנו פותחים שעה שנייה שערך ניר גורלי, אני טל ארגמן. יש עוד זמן עד הלילה והאורות של הלילה, אנחנו עם הרבה מוזיקה טובה בינתיים. פיניקס, האזנה מעולה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
7: וואלה מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. מחר, אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

כמה תמימות, כמה רוח. There's a kind of hush, כן, צריך גם כאלה, וזו הגרסה של הקרפנטרס, כאן 88, עכשיו שיר חדש לבדווין, On My Own.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי, ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
5: כפוף לתקנון.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
8: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
9: וואלה מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Welcome to the House of Fun. שמספר סיפור מאוד ספציפי על נער בן 16 שהולך לבית מרקחת כדי לקנות כל מיני דברים, והרוקח לא מבין אותו, עושה את עצמו לא מבין, ואז כל הסיטואציה הופכת לסיוט משעשע של אי הבנות. בכל אופן, מה שקורה בהאוס אוף פאן נשאר בהאוס אוף פאן, ואנחנו עכשיו אל שיר חדש של וטקיס, צ'יק פרום נוואר.

0: 88. מיד חוזרים. 88. גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: משחקי הכרעה בשלב הבתים!
5: וואלה מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו! יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: הנה מגיע שיר אחד.
9: לא הכל מן אללה.
8: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
10: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
8: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
11: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
8: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
12: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
8: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שיר כל כך מצמרר. פטיש, שיר מקפלן עם ספנסר רוסו. וכשהשיר הזה יצא, הם סיפרו שהכוונה בהתחלה הייתה לשיר שיר על פטיש היפותטי שמפרק זוגיות, מפרק מערכות יחסים. אבל אז בוקר אחד באוגוסט 2014, לפני שהשיר יצא, הם שמעו על הרצח המזעזע של דפנה בר ציון בידי בן זוגה, ואי אפשר היה שלא לקשר בין השיר והטרגדיה הזו. אז נכתב בית מיוחד על הסיפור באמת מזעזע הזה, שהלוואי שלא נשמע יותר על מקרים כאלה של אלימות. עכשיו יוטו.

דרכים היסטוריות. יוטו. כאן 88, אנחנו חותמים את התוכנית של הרביעי. התוכנית האחרונה שלנו ביחד לשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתי. תודה לניר גורלי שערך. אני טל ארגמון, ותכף תבואו עם רוני ורטהיימר.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: 88
0: עכשיו רוני ורטהיימר כאן 88.

0: כמו שעון שוויצרי. אהלן, אהלן. צהריים טובים, the time is now. 4:30 אחרי אחת. יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום רביעי. אבנר גורלי, עורך את המוזיקה. אני רוני ורטהיימר, let's make this moment. אנחנו כאן, כרגיל, מעכשיו עד ארבע, וכרגיל משמיעים לכם גם שירים חדשים מבחירות האורחים שלנו. הפעם שובה של ג'סי וויר, אוטומטיק.
1: Do you know what you've got?
0: בתיאבון והזנה נעימה.
1: You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: Aquarius מתוך פסקול הסרט שיער. עם Harmony and Understanding ועם מזל דלי הנצחי ועם הפסקה קצרה הראשונה לתוכניתנו להיום, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. מחר אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין ואני נפגשים לשיחה צפופה.
7: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

תמיד איתנו משינה וגם אהובתי. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. ממשינה שהלכו קדימה אחורה, צפונה ומערבה, ואנחנו ממשיכים אל גל תורן וגיא לוי, הלא הם לילי, והם עם כיוון ברור. הכיוון צפון.

Depeche Mode. Enjoy the silence while you can. נהנים מהשקט שלפני הסערה. 1:30 אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי.

0: נצא עכשיו להפסקה מסורתית, כשבצידה השני מחכים לנו הצ'רצ'ילים. מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איזה מוזיקה עשו כאן כבר בסיקסטיז ובאנגלית, ורק אחר כך אחינועם לא ידעה. אנחנו ממשיכים 24 דקות לשתיים עם בדפינגר, מחוזקים בג'ורג' הריסון בגיטרה וליאון ראסל בפסנתר. Day After Day 1971.

0: Stop Dragging My Heart Around. Stevie Nicks עם טום פטי וההארטברייקרס. קצת אחרי רבע לשתיים, תוכנית הצהריים של יום רביעי. הפסקה האחרונה לשעה זו וחוזרים של קרו.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: חדש באמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
7: אמינח,
8: להתעורר
7: לאנרגיות חדשות.
9: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן הלאה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
9: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Strong Enough של קרו, 7:57, תוכנית הצהריים, סוף שעה ראשונה עם הסינגל החדש הראשון של יובל מנשה, מחכה. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. היה שווה לחכות.

0: Fireworks. כן, עם זיקוקים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. First Aid Kids סגרו את השעה הזאת, ובוב דילן נפתח את השעה השנייה.
1: השעה בחסות.
2: הסרט קיימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית, על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים, בקולנוע.
3: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: 88 אתם על כאן 88.

אהלן אהלן, שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע, עכשיו ארבע דקות אחרי שתיים, ובוב דילן עם המגדל השמירה הזה שנתן כל כך הרבה השראה לכל כך הרבה שירים. ועכשיו עם דונלד פייגן ווולטר בקר, הלו עם סטילי דן ועם תמונתה של פינק. האזנה נעימה.

0: Raquel and the New Bohemians. מתוך אלבום הבכורה שלה, 1988. אנחנו כאן 88, יוצאים להפסקה ראשונה לשעתנו השנייה ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה קטנה או גדולה בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הכי ים תיכוני שיש, שמש, הדג נחש מארחים את שי צברי. הכי תוכנית צהריים שיש, שמש ים תיכונית. וגם השיר הבא, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, הסינגל של ניו גינאה. And Selena Twick. שוואי שוואי. זה בא מאיטליה, אבל זה עם כל הניחוח. הים תיכוני, המזרח תיכוני. חוץ מזה ששוואי שוואי זה משהו שקצת שכחנו. אולי מאזור נפולי תבוא הישועה.

0: סרג'יו מנדז וברזיל 66, שזו השנה שדווקא אנגליה זכתה במונדיאל, אבל ברזיל ואנגליה, הכל טוב לנו כל עוד אנחנו בתיבה עם נוח ומתי.
1: לא שכחנו איך בגשר
0: ושוקלד מנדמסטיק.

0: כאן 88, יש לנו עוד אחד של מתי כספי, מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. אנגליה 1986. בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, ארבעה אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מוצאי שבת בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמיץ, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז, באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

ריקי גל מתוך אלבום הבכורה 1987, עוד אחד מהזיווגים המוצלחים האלה של מתי כספי ונתן זך. הנה פתחתי חלון, הנה עברנו לצד ב', זאת אומרת בואו עכשיו ניקח את התקליט, נהפוך לצד שני, כמעט 2:32, צד ב' של התוכנית יפתח עם בלונצ'ל, סינגל חדש בשם Heart Has To Work So Hard. סברינה טייטלבוים היא המכונה בלונצ'ל.

The Wallflowers. One Headlight. אפרופו שמות יהודים. וסברינה טייטלבאום שהייתה כאן קודם. הסולן של ה-Wallflowers, אפשר לקרוא לו יעקב צימרמן, אפשר לקרוא לו גם ג'ייקוב, דילן. להקתו מה-90s, ואפרופו שמות יהודיים, גם תומר ישעיהו, שייך לחבורה הנכבדת הזאת. והוא נוסע עם One Headlight על כביש הערבה.

0: טראביס, הייצוג הסקוטי בתוכנית הצהריים של יום רביעי, שמתקרבת לסיום שעת השנייה, אבל קודם יש לנו הפסקה קצרה, ואז הבוס יהיה כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
5: חדש ועמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
4: להתעורר אנרגיות חדשות.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: הנה מגיע שיר אחד.
9: לא הכל מן אללה.
8: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
10: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
8: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
11: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
8: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
12: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
8: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שבע דקות לפני שלוש, תוכנית הצהריים עם לב רעב. הבוס כמעט סוגר שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד, אבל יש לנו אחלה פינאלי לשעה הזאת. סוויטה בשם ג'ודי בלו אייז, גרסת קרוסבי סטילס נש.

0: ספטמבר 1969 יצא הסינגל הזה. פעם 7.5 דקות סינגל היה נורמלי. ובכלל, איזה מוזיקה עשו אז ב-69? אנחנו יוצאים לדרך עם שעה שלישית.
1: השעה בחסות.
2: הסרט קיימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים. בקולנוע.
3: 88.
1: אתם על כאן 88.

סימן שאלה. Once in a lifetime. Talking Heads. פותחים שעה שלישית ואחרונה, תוכנית הצהריים. יום רביעי בשבוע, אנחנו כאן כרגיל עד ארבע, ואם זה חד פעמי כזה, אז בואו ננצל את החד פעמיות. עם פרנץ פרדיננד. Right action. רק שנדע מהי הפעולה הנכונה.

0: מה שעובר עלינו, איפה הילד? 12 אחרי 3, הפסקה ראשונה לשעה שלישית, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: מחר אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין ואני נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

188, תוכנית הצהריים שהולכים ונהיים עמוסים, אבל אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, דבקים בה אפילו, ומהנטר של דיידו, מהצייד, אנחנו עוברים למשהו הרבה יותר תמים, לשתול עגבניות ולסינגל החדש של לוסי דייקס.

0: איזה אוסף מטורף של כישרון. מתוך אלבום פלסטלינה. אריק וג'וזי כמובן, שלום ושמולי גם. מיקי גבריאל אוף בס. רוב הקסלי, אנשי הצ'רצ'ילים שהיו כבר כאן. ואחת הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה הישראלית ושל הישראליות בכלל. מה איתי? מה איתי? מה איתכם? אנחנו נצא להפסקה קצרצרה ונחזור. יש לנו עוד חצי שעה תוכנית הצהריים של יום רביעי.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים עכשיו בחנויות, מהרו לבקר. למה אתם מחכים?
7: כפוף לתקנון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

George Baker selection. גרין בג, תזכורת נחמדה לימים אחרים, ועוד תזכורת נחמדה מימים אלה לימים של אז. אין עליהם פול ורינגו עם הסינגל מתוך The Boys of Dungeon Lane. תודה שאתם מחזירים אותנו הביתה.

סוף יוני, אתם יודעים. אפור יהיה כאן רק במטאפורה. ודנה ברגר, תמיד, וגם שלמה גרוניך. עם בנליה, לפני השקיעה. רבע לארבע בדיוק אצלנו, כאן 88, תכף יבוא גרנד פינאל. תוכנית הצהריים של יום רביעי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן אללה.
4: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
4: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
4: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 9 דקות ל-4, גרנד פינאל. So let's stay together, come on.

Give me the noon. ג'ורג' בנסון כמעט חותם את תוכנית הצהריים שלנו יום רביעי בשבוע. תודה רבה אבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, קבי דסטה תמשיך לזוז איתכם מיד אחרי שג'אנגל will keep moving. ויש לנו גם מחר פגישה נוספת בין 1-4. שיהיה המשך יום טוב ולא פקוק.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88
3: 88

around the world. Red Hot Chili Peppers. אני יודע בוודאות שהחיים יפהפיים מסביב לעולם. זה גם נכון. וגם את זה צריך לומר, אנטוני. תודה לך. כאן 88, שלום, שלום לכם. אני אגיד את זה כמו שזה. אני מקווה שאתם לא בכבישים היום. ואם כן, חברים שלי, חברות, אני מבטיחה באמת להשתדל להיות שותפה נאמנה. יהיה פה מיכל התסכול, השראה לשלווה וגם עוד דברים. פשוט נעשה את המיטב, כמו שאנחנו אוהבים להשתדל לעשות, להביא לכם מוזיקה טובה ורוח טובה. אנחנו נהיה יחד 3 שעות מכאן עד 7 עם עריכה של סמדר שפר. אני קבי דסטה. ולארי טיק מנקיז כמובן. עם פלורסן אדולסנט. תהנו.

0: זפלין, good times, bad times, או במילים אחרות, כבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: בדרך החוף צפונה עומס תנועה ממחלף יצחק רבין עד נתניה, באלון צפונה עומס תנועה ממחלף מבוא איילון עד מחלף יוסף טל, ובהמשך ממחלף חולון עד גלילות. דרומה ממחלף קרן קיימת עד קיבוץ גלויות, וזהו, ממש מרגיש מספיק. קיבלתם איזו תמונה כלשהי, אנחנו נמשיך להתקן, אבל קודם הפסקה, כבר נחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: Bits of Gold! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
8: כפוף לתקנון.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. אנגליה 1986, בזמן שהמיינסטרים הבריטי חוגג, 4 אאוטסיידרים ממנצ'סטר הרגישו שהעולם פשוט לא מקשיב להם. אז הם פתחו את הפה הגדול שלהם. מוצאי שבת בספשייל 88, נוגה קליין חוגגת 40 שנה לאלבום The Queen is Dead של הסמיץ, וצוללת אל ההמנונים שוברי הלב וההומור המושחז באלבום שהגדיר את ה-80s ונכנס לרשימות יצירות המופת הגדולות בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

קצת חושבת לעורר כמעט פלוטין להיות אוסון לחתור save it me beat me a hundred times and beat the time יכולתי להרגיש את הזמן שבך אפשר לדעת

Imagine דיות. ביפ. כאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר חדש שמגלה לנו שגם לנוגה ארז יש בעיות. היא לא מכחישה שהיא בגן עדן עם אותן בעיות מדוברות. שיר חדש, Stuck in Heaven.

0: איזה מתכון מוצלח, ג'ייסון קוקס, דיינג'ר מאוס, גורילס וג'יימס דרינג על ההפקה, לא, זה פשוט לא הייתה אפשרות שזה ייקשל פיל גוד של גורילס ודלה סול, ואתם לכאן 88, בואו נראה מה קורה בכבישים, ממלא.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון, עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית, כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי, כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: אוקיי, אז באיילון צפון יש עומס תנועה ממחלף מבוא איילון עד מחלף יוסף טל, ממחלף חולון עד גלילות, ודרומה ממחלף קרן קיימת עד קיבוץ גלויות, וממחלף אולפסון עד מבוא איילון, ובדרך החוף צפון עומס תנועה ממחלף יצחק רבין עד נתניה. חברים, צרו, תקנו שלכם כוס מים, תשתו, יש מוזיקה טובה, אנחנו נהיה איתכם עד שבע, ובינתיים הפסקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן 88, מיד חוזרים.

0: מהיום, מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

איך הם מחזיקים יפה, כלי המיתר, את המתח. אבל מתח אופורי. הם עוד רגע התחלפו בסינטרונס, זה היה YouTube All I Want Is You, אבל קודם נגיד שאתם על כאן 88, ושזה שיר חדש של קיקי מלינקי ואורי בראונר קינרוט. הוא כתב אותו יחד עם יסמין רביב. קטם.

0: The Strokes, מהרגע שבו הפכו מהייפ ניו יורקי, קטן יחסית ללהקה שסימנה אי שם, בחלוף המילניום, מתחילת הגראז' רוק והפוסט-פאנק של תחילת שנות ה-2000, זה היה Someday, ואתם לכאן 88 יוצאים להפסקה, כבר נשוב עם ננסי סינטרה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
6: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן אללה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
9: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. אתם על כאן 88 לפני 60 שנה. ב-66 השיר הבא היה גבוה גבוה גבוה במצדים. השיר שבעצם הפך את ננסי סינטרה מזמרת פופ די מתקשה לדמות הרבה יותר חדה ומזוהה, עם העצות הכי יפות, הכי נכונות. כתב עבורת השיר הזה והפיק לי הייזלווד. These boots are made for walking.
14: You keep saying you got something for me, something you call love, but confess.
0: אני גם אגיד לכם שהוא חשב שזה שיר לגבר לעצמו, אבל היא שכנעה אותו שזה יותר טוב כשזה יוצא מהפה.

מר גונסון וריי, שניהם פרש, כמו שהם על זמניים. זה סוזן. השיר הראשון שהם עובדו עליו יחד, לא האחרון, הוא יצא דווקא לא באלבום שלה, אלא בפסקול של פורמולה 1. הפריעו לה בזמנו כל ההשוואות. אני אומרת בזמנו, כאילו זה לא קרה לפני רגע, לפני שהתפוצצה באמת באמת, אבל כל השוואות שהיא קיבלה להם מוויינהאוס. אבל אחרי שיצא האלבום האחרון שלה, אני חושבת שההשוואות האלה קצת יוצאות מהחלון, והיא גיבשה דמות שלמה של עצמה. ועם הגברת שאלה המשווים, אנחנו נסגור שעה ראשונה. וכאן 88.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

קצת חוצפה לפתוח שעה עם הקלווינט הזה, אם אתם שואלים אותי. שאלנו אותה מסטיבי וונדר. 72, עובר מילד פלא של מוטאון, לאומן בוגר שמוביל את התעשייה שהיא עצמו עם הסינגל הזה, וגם מסית את כל הסאונד של הפאנק לכיוון הזה ממש. אין, אף פעם לא רקדנו ככה במזרח התיכון לשיר על אמונות פלוטה. סופרסטיישן כאן 88, שלום לכם, אנחנו פותחים שעה שנייה עם המוזיקה שערכה סמדר שפר, אני קבי דסטן איתכם עד שבע כל הדרך, שאני מקווה שהיא הביתה. מתקדמים לשיר חדש של קוטימן ודקל, שממשיכים לשתף פעולה בסאונד שנהיה יותר ויותר הרמוני. Let your love.

0: לא עבודה קשה להפיק שירים של עוזיאר. הוא פשוט, הקול שלו כל כך עשיר, הוא ממלא את כל החלל, זה מובמנט. ואתם לכאן 88, אגב, תנועה. בוא נקווה לה, בוא נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: אז לומר שהמצב נראה שהוא משתפר, עדכן עם שני דברים עיקריים. כביש 4 יש צפון העומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף בר אילן, כביש 6 צפון המחורשים עד ניצני עוז, וזהו בינתיים, אנחנו נצא להפסקה. טיק טק חזרנו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: Bits of gold! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: מחר, אתם אידיוט, להקתם של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין ואני נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

עוד בתקופה שהם עדיין נחשבו להקת סין פופ ניו וייב, איזה מין מעבר דרמטי לסאונד ניסיוני איתי יותר, אבל גם בעיקר דרים פופי יותר, שמה אנחנו אוהבים אם לא לחלום פה בכאן 88. ולא אמרתי כל מה שאמרתי עכשיו, זה על טוק טוק. It's my life.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: אז בכבישים, בכביש אחד יש עומס תנועה ממחלף לוד עד מחלף דניאל, ממחלף שער הגיא עד מחלף חרמד, ממחלף שפירים עד מחלף גנות, ובכביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. וזהו, נשוב עם אהבה משוגעת מהצד השני של ההפסקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
8: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ון מוריסון, Crazy Love, ואתם על כאן 88, אנחנו עודנו בסאונד של רוק 70's, רך, מלא באהבה עם שיר חדש של עמרי קרן, Get Your Love.

0: Casey and the Sunshine Band. מאלבום מ-79. אפשר לומר, הבלדה הסנטימנטלית. כן, הראשונה שלהם. ממש במלוא מובן המילה. להיט ממש על התפר בין צופי דן הדיסקו שם, לתחילת ה-80s, וגם על התפר של ההפסקה שלנו שממנה כבר נשוב עם אלמה זוהר.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
1: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

דניאל סנקריה, שיר שלה מ-2022. אור. ומלמעלה שם גבוה, במאורות, אנחנו למטה, מתחת למים, עם סמוק סיטי, שסוגרים לנו שעה שנייה, וכאן 88. יצא ב-95, אבל הפך ללהיט ב-97, אחרי שנכנס לפרסומת של ליווייס. This must be underwater love, the way I feel it sleeping all over. טריפ-הופ בריטי, פוגש ברזיליאנה, ופה פרסומות חכם, זה Underwater Love. Okay.

0: שעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: 88
5: עכשיו קבי דסטה 88

שני צמדים אפים, ברט בחרך, הל דיוויד וקרפנטרס, Close to You. פתחים לנו שעה שלישית בכאן 88, סמדר שפר לעריכה, אני קבי דסטה, עדיין עם ניחוחות של הצד הרך של ימי קרפנטרס, אבל עם שיר חדש של בדואין האמריקאית, סורית ארמנית, חוזרת לזיכרונות ילדות, למשפחה, להכירה וחיים בין מקומות. שיר שפותח את האלבום שלה.

0: Oh, to my people, the cranberries. ומהי העודה שלי אליכם, אם לא מצב הכבישים?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובקובע עיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: המצב כבישים נרגע משמעותית ואני מאוד שמחה בשבילכם, מאוד מאוד מאוד. אגיד שכביש 6 יש עומס תנועה מנחשונים עד בן שמן, כביש 1 ממחלף לוד עד מחלף דניאל, וכביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. נצא להפסקה לא ארוכה בכלל ונשוב עם קרבה עמוקה מטרוויס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים.

0: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

גרביס. Closer. כאן 88. ושיר של שלומי שבן עכשיו מלפני שנתיים, מתוך בית פתוח חלק ב' שמדבר בדרך אחרת בדיוק את טראביס, אחד השירים התיאטרליים והנוקבים, מבין השירים התיאטרליים והנוקבים שלו, יש גם רומנטיקה שבנית. כזו. לבזבז לך את הזמן.

סוף סוף על מה שעבר זה הגוף שפתאום מסרב ונסגר אני לא מעוניין למנוע ממך שום דבר שתרצי לך

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.
2: Beats of Gold, we make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם, ובעברית Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים, ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
3: טוב, אז בכבישים, האירוע קצת הסלים. בכביש אחד יש עומס נועה ממחלף חמד כמעט עד מחלף ענבה, עומס משמעותי בשער הגיא. כביש 4 יש עומס נועה ממחלף יבנה עד חולות, וזהו בינתיים. נצא להפסקה? כבר נשוב.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: יובל מנשה, שחקנית חיזוק בניו סול פופ הישראלי, עם חדש שלה, הפקה של אופיר נצר, זה מחכה, ואתם על כאן 88. בליבו של רצף מאוד נעים, קליטה את השיר הזה קצת אחרי תאונת דרכים קשה, פאצי קליין, שבהחלט תודד אותה כשראתה לזה להיט על זמני, הוא הפך
1: Crazy.
0: Crazy.

משיר על שברון לב, השיר הזה של ג'ון לג'נד, שמומלץ לרגעי התשה מהזוגיות. Ordinary People. להקים את סטנדרט הזה על אהבה מסרטים בשחור לבן של ניר קנן מלפני שנתיים, שיר לנטה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
4: יואבים רובוטים, זה יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כשבאתי לקחת אותה מעננים.
1: לקחת אותה מהעננים.
0: אילן וירצברג ושימון גלבט. אחד המרכזיים, תוך בציר טוב, אלבום משותף שלהם לשירה של יונה וולך, שבדיעבד הפך לאחד מאלבומי שירי המשוררים החשובים בישראל, והוא גם שיר הפרידה שלנו יחד עם קאמל. סנוגוס, באמת שיר הפרידה שלנו, תודה לכם שהייתם כאן, תודה לסמדר שפר שערכה לנו מכל הלב, אני קבי דסטה, שיהיה ערב נעים, ערב שלב.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר.

אהלן, ערב טוב, כאן 88. אולי תבוא איזו נחמה ואולי לא. תערוב את אסקוט.

ואנחנו. מהדורת יום רביעי של שיר נחמה, כאן 88. שעה של מוזיקה מנחמת אך לא תמיד רוגעת, כמו למשל הפתיחה הזאת של פרנק זאפה. ואני רוני ורטהיימר. שתהיה האזנה נעימה.

0: Oh yes, I've seen all good people. אנחנו כאן שיר נחמה. כאן 88, גם השתתות קטנה של קצת אחרת יכולה לנחם.
1: זוהי המנגינה ששרת
2: שהיית. חבר'ה, תהיו מרוכזים וקדימה.
1: זוהי המנגינה ששרתי כשהייתי ילד.
3: שניים זינים עם כינור גדול ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול. בשוטר תפס אותם וזה הכל. שניים

0: There's a Light, שיר של ג'ונתן ווילסון מתוך Rare Birds, אלבום משנת 2018, Laurel Canyon של ימינו. כאן 88, שיר נחמה, הפסקה קצרה ונחזור עם ון מוריסון.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: שואבים רובוטים, זה יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

88. 88. עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88. 88.

שיר נחמה, כאן 88, Too Long in Exile, זה שיר הנושא, מתוך אלבום של ון מוריסון משנות ה-90, ואנחנו ממשיכים, אולי צריך לתת לזה עוד זמן, גרסת ניר שלמה ודניאל רובין לאריק איינשטיין.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
4: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
5: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שואבים רובוטים, זה יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: שמונים ושמונה.

לאב קאסל של צ'יק קוריה עם הקולות של גייל מורן, מי שהייתה אז אשתו. שיר נחמה, כאן 88, אנחנו מסיימים עם ג'וני מיטשל מתוך האלבום מינגוס מ-1979, אלבום שנעשה במשותף עם הג'אזיסט הנודע צ'רלי מינגוס. Goodbye Pork Pie Hat, נעימה שנכתבה לזכרו של הסקסופוניסט לסטר יאנג, וקיבלה את המילים של ג'וני מיטשל, איתה אנחנו נפרדים. אני רוני ורטיימר, מקווים שהבאנו לכם נחמה ועדנה. המשך ערב טוב והזנה נעימה.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון. כאן 88.
2: Hey now. ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת על ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מול ויזון איתכם, ומסע השורשים שלנו מתחיל הערב עם התאהבות. השבוע, כשעבדתי על תוכנית אחרת בכלל, ראיתי בזווית העין ביוטיוב הצעה לקליפ הבא. שם של אומן ושיר שלא הכרתי, עם תמונה שעשתה חשק או

California Blues, Alex Amon. חזרנו לאלבום הבכורה שלו, של היוצר החדש הזה, Son of Amon זה נקרא. אלבום בכורה שיצא החודש, יוצר בן 26, שדי חי בעבר, לפחות אם לשפוט על פי המוזיקה שלו, שכולה ברוח הפולק והסאונד של קליפורניה מימי סנאט לורל קניון, ואני פשוט התאהבתי בו השבוע. כאן 88, שורשים, הנה מישהו מהשורשים שלו, של אלכס איימן, ג'יימס טיילור.

by the Sea, Alex Amen מתוך האלבום הבכורה החדש שלו, Son of Amen, כאן 88 שורשים, נחזור גם למי שנשמע כמו מקור ההשראה המרכזי שלו, ג'ון דה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: חדש בעמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
6: להתעורר
0: לאנרגיות חדשות. 88. כאן
8: 88. המוזיקה.
0: המוזיקה הכי טובה. כאן 88.

Dead When, מתוך אלבומה החדש, Neon Summer Skin, משתלבת פה נהדר, אם כבר אנחנו מדברים חומרים חדשים שנטועים בשנות ה-70.

רוקי רקון, הביטלס והמחווה של מקארטני לקאנטרי האמריקאי, כאן 88 שורשים, תוכנית שנולדה מאלבום חדש שפשוט ממלא בומר בנפש כמוני תקווה. יוצר חדש, אלכס היימן, עם אלבום חורה, Son of Heyman, שיצא לפני כמה ימים, אבל נשמע כמו מתיחה, כמו אלבום שפשוט שכחו להוציא בשנות ה-70, ועכשיו מוציאים לנו כאילו הוא חדש.

0: השעה בחסות
1: Beats of Gold. We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: 88.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
2: 88.
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס, ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו עם יוצר הקאנטרי בלייז פולי, והשיר שהכי מזוהה איתו, קליי פיג'נס. שיר שזכה להכרה רק לאחר מותו הטרגי של פולי בגיל 39 בלבד, בעיקר בזכות הגרסה של ג'ון פריין מ-2005. ופתחנו עם השיר הזה כי בקרוב יצא אלבום מחוות לבלייז פולי, עם שמות כמו לוסינדה וויליאמס, לוסי דייקס וגם זה. פוספורסנט מבצעים את If I Could Only Fly. מצב טיסה, מתחילים.

המשכנו עם קטע נוסף של פוספורסנט, My Beautiful Boy, מתוך סל אבי שהיה אחד מאלבומי השנה שלי כאן במצב טיסה ל-2018, ומכאן אל משהו חדש. זו בדווין, מוזיקאית שאנחנו מלווים כאן מתחילת הדרך שלה, מאלבום הבכורה שיצא ב-2017. יש לה אלבום חדש בחוץ, Neon Summer Skin, ונשמע מתוכו שני שירים ברצף. בדווין.

הקים דיל, יוצאת הפיקסיז ודה ברידרס, עם השיר הכל כך עדין ויפה הזה, שהתחיל כסינגל ב-2013, והתגלגל אל אלבום הסולו הראשון של ה-Nobody Loves You More, ב-2024. מצב טיסה ברקע עם הצמד Widow's Peak, שהוציאו בתחילת החודש את האלבום Roses, אלבום שהוקלט בהידרה ביוון, המקום שהתפרסם בזכות ליאונרד כהן בשנות ה-60. הקטע הזה נקרא Hourglass, Widow's Peak, חדש.

מרק לנגן עם Strange Religion מתוך בבל גם. חפשו את התוכנית המיוחדת שהקדשתי כאן לאלבום הזה לכבוד ההוצאה המחודשת שלו לפני פחות משנתיים. ואחרי שפלירטטנו קצת עם הסאונד של מזי סטאר, בואו נשמע אותם. הופ סנדובל, היום בת 60. תכננתי להקדיש לה כאן את כל השעה הזו, אבל זה לא יסתדר, ואני מקווה שבשבוע הבא זה יקרה. בינתיים טעימה קטנה עם בלו לייט, ועוד מעט בחצות, לילה של אלבומים, ייפתח עם מזי סטאר, שני אלבומים ברצף.

לפני השיר הזה שמענו את הסינגל החדש של בק, רייד לונסום, ועכשיו עם קורט וייל והאלבום החדש והמצוין שלו פילדלפיה's been good to me. שיר הלל למגרש הביתי שלו לפילדלפיה. ניפרד עם משהו נוסף משם, זה השיר שפותח את האלבום החדש, שיר נסיעה בתוך פילדלפיה. אני גיל מטוס, אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא, ראשון בתשע, מצב טיסה. קורט וייל, זום 97.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
10: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: השעה בחסות
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: עכשיו אוסף פרטי עם כהן. כאן 88.

0: כאן 88. ברוכים הבאים לאוסף פרטי. אני מיכאל כהן. השעה 10 וקצת, ואנחנו מתחילים שעתיים של נסיעה ברחבי הארכיון והתיקייה של החדשים. שמענו קודם את Soul to Straw של Straw Elliot, אחד הביטמייקרים הטובים, ונגן בלהקת הרוץ.
1: Okay, I'm too black for y'all to erase.
0: ומשם,
1: for y'all to replace.
0: לבלק thought.
1: Too abstract for y'all to retrace. You all to be safe, but y'all are deep fake. Too fake for me.
0: אל מישל זפר.

him fathers. Nate Smith, Kiefer, cartoons, McKenny Beats, אסופה של נגנים ומפיקים שיוצאו עכשיו בבלו נוט, אלבום חדש ומעניין, ועוד על התפר בין ההיפ-הופ לג'אז, בוטשר בראון.

Zell Count Base D. זהו קאונט בייס די בקטע שנקרא 25 באוגוסט 2001. לא יודע מה הוא עשה בתאריך הזה, אולי הוא עשה את הביט הזה, אבל אני מאוד מודה לו על זה. אחד הקטעים שמאוד השפיעו עליי. עכשיו אני ממליץ לכם לרוץ ולראות את הטייני דסק של הרכב ג'ינה.

0: מארח את אינספקטור דק וקורופט, אחת הקלאסיקות מהאלבום המעולה שלו Soul Brother number 1 מ-1998, והייתה לו גם יום הולדת השבוע, אז מזל טוב פיט רוק. לפניו שמענו את מדלי ב-AKA קוואזימוטו בקטע בלאפין, ואנחנו ממשיכים במפיקים האהובים עם קטע חדש של אלכמיסט שמארח את 2 Chainz. וזה תמיד שילוב מיוחד.
1: Fuckin' with me, I'm shaking you down. Take me a shot and make me a rhyme. Callin' my phone, I'm busy right now. Soon as I pull up, I'm blowin' it down. Soon as I pull up, I'm blowin' it down. Just like a soldier calling pie. Most of young kids is going wild.

אי לוסיד והמפיק ההולנדי סב בש, קטע שנקרא אקויאנו. באמת שאם אנשים שואלים אתכם מה יש היפופ חדש וטוב, יש כל כך הרבה, למשל החדש הזה של טיירה וואק.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
0: שמונים ושמונה.

0: gotta check my insurance. I know I at least pay the minimum. כאן 88, אנחנו באמצע השעה הראשונה של אוסף פרטי עם כהן. שמענו את לייק.
1: Oh my god. Oh my god.
0: ועכשיו זה YG.
1: Oh my god.
0: Oh my god.
1: Oh my god.

קודק בלק בביצוע מיוחד לקטע שלו Time to be free, שמוכיח שהוא יחיד במינו בנוף של ההיפ-הופ, כישרון שיזכר להרבה מאוד זמן, ורק שישאר איתנו קצת בצרות לאחרונה. ועכשיו לאחד הצאצאים המוזיקליים שלו, הראפר החדש 1900 רוגרט.

ג'ורג'אנה. בהתחלה חשבו שהיא בדיחה, אבל תכלס עכשיו היא נשמעת כמו באמת אחת הטובות, ואם מתגברים על המבטא, שומעים הרבה מאוד ליריקס. כנה לגבי הראפר הבא, ויז, שהוציא את הקטע Still Grinding. Yeah.

לאטו, כוכבת של הרגע, מערכת את דוג'ה קאט. אוקיי, ואנחנו ממשיכים עם דיאני.

0: השעה בחסות.
1: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
5: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: כאן 88. עכשיו, אוסף פרטי. עם כהם. כאן 88.

מזל טוב, מיסי אליוט. חגיגה השבוע 27 שנה לאלבום שלה, The Real World. חשוב לדבר על מיסי אליוט בכל שיחה על הגדולים של הז'אנר הזה אי פעם. אנחנו מתחילים שעה שנייה של אוסף פרטי. Yeah. עם קטע חדש של The Dream.

Dream, Fancy, הוא בעצם כוכב פינת הסימפול שלנו היום. זה הפך לשיר הזה של Fabulous ודרייק וליל וויין.

0: דאבל פינת הסימפול, חברים.
1: My love, love, love.
0: Throw it in the bag, שסימפל את The Dream, וסומפל כאן, וסקייווקר, קטע חדש של פייק מינק ופימי גררו, הבריטים. ואנחנו נשארים באנגליה.
2: In ill blue. You know that day, man, bang it. Oh, I'm in the alleyway with the addict. He likes my food 'cause I don't add magic.

זהו קאש קוביין בקטע רומפ. כמה סליזי, ככה יפה. קנה לגבי הקטע הזה, לאפי טאפי של ויידה.

I'm Sprung, הקטע שהציג את T-Pain לעולם, וכנראה שלא הייתה דרך חזרה מהרגע הזה בעולם האוטוטיון, זה מה שבטוח. לא יודע למה זה הזכיר לי קצת בולטימור קלאב. זה רוד לי. בואו ניכנס קצת למועדון.

Khadija El Hanafi. Throw some. אקסטאזה של מועדוני חשפנות וקלאבים. זה רימיקס ל-Do You Remember של מייקל ג'קסון שעשה זיה פייר.

Your Mind. FKA Twigs, מארחת ליל יחתי. לפני זה שמענו את פורה פורה. אנחנו מסיימים את התוכנית בקרוב עם טיפני דיי וסלייר. Constantly. תודה רבה, נתראה בשבוע הבא.

0: השעה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
5: כפוף לתקנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: מאזי סטאר, She Hangs Brightly, 1990.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים
1: מזי סטאר So Tonight That I Might See 1993

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Low, I Could Live in Hope, 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סקוט ווקר, סקוט פור, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמיר לב, 1995.